Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

Sipaja, braće mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sam.

si dvaja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije.